Is go cóthaigh staróil áirithe ar dús chun conra Maastricht a thuiscint. Cuireadh tús leis an dúnscoil lárpach díreach tar éis léarscoil an dara chugadh domhanda. Bhí rialtas na hárpa máte ar chugadh eile ar thachaint. Thánda ar an dúrim go bhéad bhí siúcháin mhóin a bhaint amach trí chóireacht na mbíoch. A bhuaileann in inga bhailteacht cruthaíodh an cóphobal lárpach do ghuaillagus cruach in 1951. Tháinig cóphobal leat na mbíochta na hárpa agus an cóphobal lárpach duine bhadmhach ina dhíagsán in 1956 le conra na roimhe. An chéad céim chun cín eile a bheith an ónstrom árpach éanar in 1986, a raibh sé mar aim leis marga éanar chruthú a ghuaillagh na mbíochta na hárpa fé 1992. Leis an marga éanar chin tófaí saorglóiseacht d'éirí, seirbhísí, daoine agus capital. Ach fé dhearann in 1988, bheith Beilstáid ghuaillagh na mbíochta na hárpa go raibh gá ann le lán fortuna is dlúithe, ní hóáin ar bhonn ach na mbíoch ach ar bhonn polaitiúil chomh maith. Ar an 16 adhaí feabhar 1992, shínigh an dá bhailstáit déag a bhíodh na cóphobal árpacha ag an am conra Maastricht, ar bheith an conra ar neantas árpach an tanam ifigúil atá air. Shíníodh é in Maastricht, cathair an iriascairt na híseiltíre. Tháina sé ar bhaidh mar an géad lá do mhín na samhna 1993 nuair a bhí na Beilstáit go léir tar éis é anganú. Ba conra ceannmhaldaíoch é conra Maastricht ar go leir slite. Ar an gcéad dul síos bhunaigh sé an taontas árpach ar bhonn fuair múil, agus déna géantas níos cóháite agus níos cuimsithí do chóphobalach na mbíochta na hárpa. Rud nua agus suntas a cheile tugad go isteach le conra Maastricht a bheith saoránacht den aontas. Leis an grincheap nuasán bhí saoránaí go ann boga agus cónaí fé hirse leistigh den aontas árpach. Thug sé ceart chun bhótála dóibh chomá, mar aon le ceart chun seasamh a dócháin áitiúla agus árpacha in éon tír in san aontas. Ar an tlíosán cothaíodh breistint níos láidre de éonúlacht agus éontacht árpach. Ceantas na gnéithe ba húntasí de chonra Maastricht ná an tróirflána leaga go mecha ón don éontasach na mbíochta agus airgadíochta. Tréad san tugad isteach an euro ar deire mar airgad ra chuitan. Bhí sé mar aimne sin borra chuir fé chósaíochtach na mbíoch agus trádáile os taiste le éascú a measc thiartha an éontais. Chruthaigh an conra éontas árpach bun ar thrí choún. Féin géad choún cúdaíodh na cóphobal árpacha, agus bhí bartaiseach na mbíocha, thóisialta agus chóhéil in san áire bhán. Sé bhí sa dara choún ná an cóbhartas achtach agus slándála, a raibh sé mar aim leis láfacht achtach agus straitéir slándála éontaithe chin tú. Sé bhí sa tríú choún ná an ceartas agus gnóthaí baile, a bhí díirithe chóir a bharraimú an dlí, cuairsaí brathúnais agus bartais imirce. Chuir an conra go mór le ról pharlament na hárpa. Tugad isteach an nósamachta cócintóireachta leis, rud a bhéadaí go cuachtaí reachtacha. Ar an tlíosán denag cóhachtóir le cóirla an aontas árpach de in go leor réimsí bartais. Míad ag tionnachar na parlamenta an gcomisiún árpach leis chomá. Tugad údarás de an tíratháir ar uachtaránacht an comisiún agus an comisiún a gcoitinne a éhá nó dúil túdáibh. Ina thonnta san naithíodh ráil na parlamenta ó thaobh cuairsaí boiséad de, rud a thug níos mó cuachtaí de ó thaobh boiséad an aontas de. Tar éis na forbairtí san ar ról na parlamenta d'éirigh próiseas cintóireachta an aontas níos trí aici, agus beléirú níos fearr é ar thoil na saoránach. Déanadh nua an ruar conra Maastricht ina dhíagsán le conairí Amsterdam agus Nice. Shíníodh conra Amsterdam ar an dara lá do bhí dheire fáil 1907 agus tháina sé ar bhaidh mar an géad lá do bhí bealtaine 1909. Bhí sé mar aim leis institúidí an aontaisí inamh níos éifeachtaí raibh féada a thucaigh ar an aontas in dhíagsán. Tugad go isteach coincheap an chóir nártathe leis chomá a ligean do grúpa de thiartha an aontas boga chun cín a réimsí áirithe, fiú mar a d'astaíon ó thiartha eile bheith páirteach ina le héad láthrach. Bhí an talúpach san ríthachta chun freast le na riachtanais agus lasna ag súile a bhí ag aontas árpach a bhí a dul méid. Tré chuid de chlí an aontas i dhéanamh den chabdal thóisialta, leag conra Amsterdam bé mar thocht na gceart thóisialta, na fostaíochta agus an nabhaid a dhéalaithe. Bhí sé mar aim leis chomá limistéir saoirse slándála agus ceartas a chruthú, as a bhása cóir níos dlúithe idir tíortha an aontas i réimsí amhail cuairsaí tearmann, imirce agus brathúnais. Harrison nártaigh an conra an cóbhartas achtacha slándála chomá, tré ról príomh heilár an aontas a chruthú. Tugtar ard an dí an aontas do gnóthaí achtacha ar an bost. Nuair tugad isteach é, nártaigh cumas an aontas gníomhú ar bhonn aontaithe ar an ardán idirnáisiúnta. Ina thonnta san, in conra Amsterdam a chóirú ar na institúidí tré na n-éifeacht tuaileachta ghosú, chuir sé leis an nósamachta cócintóireachta, agus féadaigh sé cuachtaí pharlament na hárpa.
Sinne konnen nie sein Schäle auf Fed wie Fjauer gavil se hen. Agus hanne Schäle weim gavli en Nixon. Jirig sé den chudis mó ar an entas ala bhúd an bhéadúas mó a tháinig ag adísa, nuair a tháinig dead dír nua isteach an gáfil sa cehar. Dhéan sé chuig atú ar uolú na vótaí sa chóirle, d'athraigh sé cóhéanamh an chumisiúin orpig, agus féadaigh sé úsáid na vótála tréfhám le cóirlethe. Ba athraithe banriachtanach iad san chun a chintú go lenah próiseas cintóireachta an entas de bheith éfacht túil agus éfachtach le líon níos mó Ballstát.